0: במיוחד אחרי הצהרת בלפור הידועה ב-1917, והוא החליט שצריך להילחם נגד הרעיון הזה, כדי שההגשמה של הרעיון הציוני לא יצא לפועל. הוא ייצר קשרים מאוד אדוקים עם ההנהגה באנגליה, והוא הצליח לשכנע אותם שבאמת צריך לוותר על הרעיון של הצהרת בלפור.
1: Not only that, he said he's going to go to Parliament in Britain and he's going to inform them that they're making a colossal mistake. These aren't the Jewish, this is not the Jewish community. How dare they give them the right to control Palestine, this group of people, the Zionists. And he said, I'm going to Parliament. This scared the Zionists very much, and they warned him that either you're going to cease and desist or we're going to kill you.
2: As he was on his way to London to negotiate the idea, the Zionist movement, the Haganah, sent an assassin that shot him in the chest and killed him. And this was the end of this idea.
0: הם ידעו שברגע שפרופסור יעקב ישראל דיין יצליח במשימתו, כל הרעיון הציוני ילך לאיבוד. והם ידעו שהם רוצים להגשים את החזון הזה, אז הם עשו מבחינתם את הדבר הנכון כדי לרצוח אותו. שם חיכו לו שלושה מתנגשים וירו בו שלושה כדורים ורצחו אותו נפש. זה היה הרצח הפוליטי הראשון בארץ הזאת.
3: After Dahan's murder in 1924, the political landscape in Europe began to shift dramatically. The National Socialist or Nazi Party, led by Adolf Hitler, rose to power in 1930s Germany and triggered the Second World War. Part of its agenda was also the large-scale persecution of the Jewish community, leading ultimately to the Holocaust. This was a turning point for Agudat Yisrael.
4: بناء على ما حدث في الهولوكوست تحولت أجودات إسرائيل الآن إلى دعم فكرة الهجرة إلى وطن قومي لليهود وهنا حدث الانشقاق داخل أجودات إسرائيل الذي نتج عنه ظهور ناتوري كارتا.
5: Order was established in 1870. It's one of the first Jewish neighborhoods built.
6: ناتوري كارتا تعني بالآرامية حارس المدينة وهي حركة دينية يهودية مناهضة.
3: With the split in Agudat Yisrael, rabbis Amram Blau and Aharon Katzenelenbogen decided to found a new group in 1935 called Naturei Karta. It means guardians of the city in Aramaic.
0: הסבא שלי זכרונו לברכה קראו לו הרב אהרון קצנלבוגן, שהוא ייסד את תנועת נטורי קארטה ב-1935, ובעצם נטורי קארטה נוסדה כדי להטמיע את התודעה.
1: And they came along this Zionist movement with the facade as Jews and coming along and saying we are going to establish a Jewish state. Of course, we're not only not allowed to have a state, that state would be forbidden even if it would have been in a desert, an uninhabited place. We're not allowed to make a Jewish state. And we're not allowed to return en masse to the Holy Land. As individuals, small communities were allowed to live there, but not to return en masse. And Zionism breaches all these decrees of God of exile. But not only that, it's directly forbidden for us to kill or steal. That's our covenant with God, not to kill or steal. So what they're doing, they're going to take the land because they're to create a state. They had a technical problem. It was people living there, and there was over 500 villages were destroyed in order to establish the state. So they're killing and stealing. That's against the Torah. The Jewish community there had had total disregard for this and didn't respect this and didn't want this and was in total opposition to this and stood up in every manner possible to stand up in opposition.
7: New York and Berlin, as Palestine takes its place among the nations of the earth.
2: The rabbis over the generations lost the belief that Jews can really fix things by themselves, that Jews can move and immigrate and establish their own state by themselves. So they thought that God will do it. God will send the Messiah. God will conduct miracles. God will perform, you know, all the things that are needed. And when Jews started doing it by themselves through secular authorities, without following the rabbi's authority, without listening to rabbis, it looked strange. And many rabbis thought that it's inappropriate. This is basically the argument of Neturei Karta. But also ultra-Orthodox Jews eventually realized that opposing the state is unrealistic. And nowadays, ultra-Orthodox Jews in Israel enjoy the benefits the state gives them in high numbers. So they are really, really for the state and not against it.
8: אשמח לקבל את תשובתו של הרב. מה העניין של ניטורי קרטה? מדוע הם מתנהלים כפי שהם מתנהלים בניגוד למצוות התורה?
9: זו שאלה שמטרידה מדי פעם כשמעלים תמונות בכלי התקשורת של אנשים בלבוש חרדי שנמצאים בחברה של אשף או שונאי ישראל הגדולים, ואז ישנה הרגשה שכנראה כל מי שלבוש כך הוא בראש הזה. אז קודם כל, מה זה ניטורי קרטה? פירוש המילים בארמית, נותר זה שומר, קרטה זה עיר, שומרי העיר. כלומר, הם הולכים בגישה, אני מדבר כעת לא על אלה שהולכים להתחבר עם אשף, הנטורקרת הבסיסי. הגישה שלהם היא שמכיוון שהמדינה מחנכת את ילדי ישראל שלא בדרך התורה, חוקי המדינה לא הולכים על פי התורה, אז הם אומרים אנחנו לא רוצים להשתתף בבחירות, לא רוצים להיות שותפים לכל העניין הזה.
3: However, this has not completely isolated Neturei Karta. Even though they're a relatively small group, they still attract a lot of support in Jerusalem, London, and New York.
0: Neturei Karta זה לא גוף עם חברים רשומים. Neturei Karta זה תנועה רעיונית. ובעצם ברעיון הזה, אז פה בארץ הזאת יש קרוב ל-50,000 משפחות שדוגלים בהתנגדות לציונות, לא מקבלים שום תקציב. שום שירות בצבא כמובן, זה דבר ברור מאליו, ומתנגדים נחרצות לעצם השלטון הציוני. ארצות הברית זה קרוב ל-100,000 של משפחות שמתנגדים נחרצות לרעיון הציוני. אז הרעיון הזה של ניטורי קרטה זה מאוד רחב גם בארץ וגם בעולם.
2: In the early days of the state of Israel, the political leadership, like David Ben-Gurion, Israel's first prime minister, he took Neturei Karta more seriously. He had multiple statements about them. He opposed them on an ideological level. He wanted like to expose, you know, their wrong ideology. So there was some kind of a dialogue between Neturei Karta and Ben-Gurion over, you know, what is good for Jews. But as this movement declined after the death of its leadership in the 1970s, it has become fringe and bizarre. People really don't associate with them anymore, don't like try to reason with them. I don't see any type of an ideological conversation with them. So it's basically became a very small fringe movement that doesn't really have any type of dialogue and conversation with the rest of the Jewish people.

0: ואחרי זה סוס דרך על הרגל שלי, שעד עכשיו זה כבר סיפור של חודש או חודשיים. זה עדיין כואב לי הרגל מזה, עדיין אדום לי כל הרגל. ועוד כל מיני סיפורים כאלו, היה לי פעם, תפסו אותי ולקחו אותי איפה שיש את הצועה של הסוסים שלהם והם הורידו אותי על זה. עכשיו זה ההתנכלויות, מה שזה עליי, מה שראיתי, ראיתי הרבה דברים, ראיתי איך שהם מושכים אנשים ככה עם הפאות. אגב, פעם אחת צעק לי איזה אחד מהציונים, חבל שהנאצים לא הרגו אתכם.
1: Al Jazeera contacted the Israeli police and Ministry of National Security, asking them to comment on the use of force and brutality against Neturei Karta protesters, but they didn't reply. As street confrontations continued, Neturei Karta's leadership went through some changes. In 1974, the group's founder and leader, Amram Blau, died. He was succeeded by Rabbi Moshe Hirsch. Hirsch intensified the group's opposition to Zionism. He initiated direct contact with the Palestinian leadership under Yasser Arafat, whom Israel regarded as a prime enemy at the time. He also used his diplomatic skills to build relationships with other countries that Israel considered hostile, including Iran.
2: אבא שלי זכרו לברכה, הרב משה הירש, בעצם היה לו חוש דיפלומטי מאוד מפותח. והוא יצר קשרים עם כל מיני אישים בעולם גם, לא רק פה בארץ הזאת, ולא רק עם הפלסטינאים. עם כל סוגי מנהיגים בעולם, שהוא יצר איתם קשר, והעביר בפניהם את העמדה הנחרצת של היהדות נגד הציונות. ובעצם הוא היה הראשון שפיתח קשרים עם אבו עמר על העיר חמו. ונסע אליו לטוניסיה כמה פעמים. והוא הבהיר בפניו את העמדה של היהדות החרדית נגד הציונות.
1: Hirsch went even further and started to introduce Neturei Karta followers living in Palestine as Palestinian Jews.
2: כל הזמן הוא אמר, אנחנו יהודים פלסטינאים, ואנחנו חלק מהעם הפלסטינאי, ואנחנו רוצים שהשליטה פה בארץ הזאת תחזור לפלסטינה אחת ולא שני מדינות לשני עמים. זה לא פתרון לאף דבר. מי ששלט פה בארץ הזאת קרוב ל-1500 שנה, הוא צריך להמשיך לשלוט פה בארץ הזאת. והציונים או יעופו מפה או שילכו לאוגנדה או לאיזשהו מקום אחר נידח בעולם ושיעשו מה שבא להם. אבל לא על חשבון העם הפלסטיני.
3: אנחנו מגדירים את עצמנו כיהודים הפלסטינאים בעצם, כן? ישראלים אנחנו לא בשום אופן.
1: In 1988, Neturei Karta raised the Palestinian flag in Jerusalem's Mea Shearim neighborhood. An illegal act under Israeli law, including for Palestinians.
2: אנחנו החלטנו שאנחנו מרימים דגל פלסטיני כדי להביע שני דברים יחד. גם הסולידריות עם העם הפלסטיני וגם צורה של התנגדות לאישות הציונית. זאת אומרת שאנחנו רצינו להכריז שאנחנו לא חלק מהממסד הציוני. וזה בעצם מה שגרם לנו להחליט על דבר כזה, ולא התחשבנו אם זה נגד החוק או החוק בעד זה, זה לא עניין אותנו. אנחנו עשינו את זה כי אנחנו חשבנו שזה הדבר הנכון לעשות.
3: ציונים מוחקים כאן, באים כל הזמן למחוק ולהוריד גלים, אז כאן יש דגל פלסטין שהם מחקו. כאן, על הבית כנסת פה, יש עמוד בפינה, עמוד תאורה. על העמוד הזה היה דגל.

0: בפלסטין, שמו אותו לפני החג. היום ב-4 לפנות בוקר באו ציונים, הורידו אותו. הם מפחדים לבוא באמצע היום. אם הם יבואו באמצע היום, יהיה בלגן גדול וביצים ואבנים. בחודש האחרון הם עצרו שתיים שהחזיקו דגלי פלסטין, עצרו אותם לכמה ימים. אחרי שהייתי בארצות הברית חודשיים, מתי שאני מגיע לשדה תעופה, אתה למשטרת ישראל. מעצר. למה? אמרתי להם, מה? אם היה לכם משהו, הייתם עוצרים אותי כשיצאתי, מה עכשיו? חודשיים, מה יכול להיות במשך חודשיים? אומרים לי, תראה, אתה החזקת דגל פלסטין.
1: Despite these arrests, Neturei Karta stuck to its pro-Palestinian position. In the early 1990s, the Oslo Accords were signed by the Palestine Liberation Organization led by Yasser Arafat and Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin. Israel recognized the PLO and the agreement set up a framework for a peace process. Neturei Karta reaffirmed its support for the Palestinians and their rights, but continued to reject recognition of the State of Israel.
2: The existence of the State of Israel is challenging God. We're not exactly in the position to challenge God. If we know what's good for us.
1: Yasser Arafat offered Neturei Karta's leader, Rabbi Moshe Hirsch, a position as one of his advisors, and Hirsch accepted. This appointment sent a deeply unsettling message to Israel.
3: כולם הבינו שהוא אמר, הבין את המסר האמיתי של הדבר הזה, שמראה לעולם שאין לו שום דבר נגד יהודים ונגד היהדות.
4: אחינו האהוב, השאים מיסטר היד אל חלק, על העיר חמוד. הלב שלנו עם הלב שלכם.
5: חלבונה מהקלבות.
4: הכאב שלכם הוא הכאב של כולנו.
5: עלמו קום עלמונה.
4: ואנחנו מגנים בכל תוקף.
5: ואנחנו נודין שקוע.
4: את הרצח האכזרי.
5: אל קטל אל בשע.
4: שבוצע על ידי הציונים הארורים.
5: אלדי תם על אידי על الصهاينه
4: דבר שעומד בניגוד גמור לדת היהודית.
5: هذا الشيء اللي ضد الديانه اليهوديه.
1: In the next few years, Neturei Karta developed its relationship with the Palestinians even further. The group held regular meetings with leaders of different resistance groups and appeared at their public events. This openly defied Israeli restrictions and caused even more problems for Neturei Karta.
0: היה זה שנה שעברה בחודש ינואר, ביקרנו בג'נין להביע שם את העמדה שלנו מול התושבים במחנה הפליטים בג'נין. באנו להביע את העמדה שלנו נגד הציונות, ובעיקר להביע שאין לנו שום קשר לציונים ולציונות. ושבוע אחרי זה באו לכל המשתתפים לעצור אותם למשך 4-5 ימים.
6: And at that point, Ben-Gvir, who was that radical extremist member of Knesset in Israel, wrote a tweet that Neturei Karta should be deported from Israel to Syria. And mind you, that might be a good idea, you know, because our people don't want to live in Israel. Many of our people leave the occupation.